An. Ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

öz qoynun aldı bizi. Bu buruqlar şəhəri yar böldükdü kəmizi.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket radionu dinləyirsiniz.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Gülüb qəlbimə girmə, mənə sədaqə vermə.

0: az olmaz, bir baxmısan bir də var.
1: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Ara Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Ağaz Supermarket Radio təqdim edir.
1: Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Ağaçda alma, yanağı qırmızı. Ağaçda alma, yanağı qırmızı. Dərsəbətə sən onu bağban qızı. Dərsəbətə sən onu bağban.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

siz Ara Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055 204 96 32 və 055 967 20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi 7-si 40-ı çıxdı.

Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

Aral Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aral Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Apaşınanay.
1: Sevginizi paylaşarak bir uşağı Himayedar Aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayedar Aile Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları Himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də Himayedar ailə ol. Ətraflı 142.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055 204 96 32 və 055 967 20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ara Süpermarket Radyo təqdim edir.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Yenə o anlar salıram yada, gəlir qulağıma qərib bir səda. Məhəbbət varmış hələ dünyada, çağırsan gələrəm

Dinir yarpaqların xəzən yağışı, döşənir yollara həsrət naxışı. Sozalır, quruyur gözümün yaşı, çağırsan gələrəm, gələrəm.

Qatarlar doğrayır, tökər keçəni. Qatarlar qaytarmaz olub keçəni. Keçirəm Xəzəli, o da...

0: Həsrətə dözüm yox, səslə amalı. Çağırsan gələrəm, gələrəm yenə. Çağırsan gələrəm, gələrəm yenə. Çağırsan gələrəm, gələrəm yenə.
1: Ara Supermarket Radio.

Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Ən keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Əziz müştərilərimiz, Araz Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: ən keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Aral Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Aras Supermarket Radio.
2: Who are among us six of kim is aligned to chase a purple? Is the one in his six a chance?

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivin göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Aras Supermarket Radio.
2: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlangıç mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlangıç məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Rio de Janeiro, a wonder

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış her iki cinsten olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur balıq dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq dünyasının Ege, Marmara və Qara dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

Bilirəm ki, səhvim böyükdür, amma sevgimizdən böyük deyil. Bugün axşam yenə səni gözləyəcəm, odamın üstündə.

0: Aral Süpermarket Radyo.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına CV-nizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

corazón. Para la

0: Nasıl geçti iş?
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsim lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

Üç dəniz ləhbəkarım qağayım, qağayım o şıxıqlərə, o şıxıqlərə.

siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, Ara Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdinizmi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsümü lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitinde büyümesini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, her iki cinsdən olan, en azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsüm lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qaradənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.

0: Bina Supermarket Radio təqdim edir.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
1: Qırlanqıc mövsimi lotereyası başladı. 14 iyul 23 avqust tarixlərində Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 10 manat və daha çox dəyərində qırlanqıc məhsulları alın, avtomobil və digər dəyərli hədiyələri qazanmaq şansı əldə edin. Hər 10 manat alış-veriş bir uduş şansı deməkdir. Araz müştəri kartının qeydiyyatda olması mütləqdir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinliği yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.